Jaz padam na domačo musko, muska z letnico 2026. Koliko dogajanja nas jutri čaka v Planici, ogromno takšnega, za kar vam niti še povedali nismo. Drago se nam oglaša, da ne zavrtimo skupino Agropop, ki bo z nami jutri v dolini pod Poncami. Drago, sem vesela, da se vidimo. Tudi Jaka se nam oglaša, pravi, da se jutri vidimo v Planici. Koliko ste fajn!

0: Pumparina, Pumparke, res ste fajn. Kako ste pa res fajn, bravo.
1: Zdravo, Vilharjeva ulica se pripravlja na ulično fešto.
0: Wow.
1: Kuhamo golaš in želeli bi slišati glasbeno željo. Cela ulica nori od
0: Kingstonov. Bravo, bravo, čestitke za idejo.